कार्यवींची रूपरेषा सांगून जातकीर सवरा 10 मिनिटांची आसली भक्ती संगीताची कार्यावळ पुष्पांजली. कोकणीतल्यान मुखेल खबरो आयकुपाचो वेळ 10:30 उपरांत शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन आयकुपेनो आज आयकूंक रावात गौरी नायक भट हांच्या गायनान राग यमनी बिलावल. 7:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशीतल्यान खबरो आसतल्यो, उपरांत आसतली नमस्कार गोवा ही कार्यावळ. हातूंत सकयल्यान पयली विचार किरण, उपरांत आसतलो आयचो दिनविशेष, तरेकवार संगीत आसतले. 7:25 तुमकां कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो आयकुपाक मेळटल्यो. 7:45 आयज सोमार म्हणटकीर आसतली कलात्मक ही वळेरी. 8 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ले समाचार प्रभात. कातारा आयकुपाचो वेळ 8:15, 8:30 आसतली प्रायोजीत कार्यावळ गुड मॉर्निंग लॉर्ड. 9 सदाबहारी कार्यावळ आसतली. 10:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशीतल्यान खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो, उपरांत आसतली तरेकवार मराठी गितांची कार्यावळ. 11:05 आयकूंक रावात हिंदुस्थानी शैलीचेर आधारीत कोंकणी गितां. 12:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशीतल्यान खबरो आसतल्यो, उपरांत 12:10 सगळ्यांत पयली कार्यावळींची रूपरेषा आसतली, उपरांत चित्ररंजनी कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली. 12:30 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आसतल्यो. 1 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो, उपरांत आसतली कातारांची कार्यावळ. मजगतीं 1:30 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. 2 मराठी गितांच्या कार्यावळीन आयज तुमच्या खातीर आसतली भक्ती गितां. 2:30 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो, उपरांत पश्चिमी संगीताची कार्यावळ ज्युक बॉक्स. आरजी चॉईस आयकपाचो वेळ 3:00. 3:28 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो, उपरांत 3:30 प्रायोजीत कार्यावळ आसतली एनसीईआरटीची उमंग. 4 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो, उपरांत पश्चिमी संगीताची मागणी गितांची कार्यावळ आसतली.

0: हे सर्वेश्वरा, जिवेताच्या ह्या वाटेर मुखार सरतना आमकां सदांच बरी वाट दाखय. पुष्पांजली कार्यावळ चालू आसा FM रेनबो सेवेवरवीं 105.4 MHz आनी आतां निमाणे कडेन देशभक्ती गीत.
1: उठा उठा

एफ एम रेनबो सेवा 105.4 MHz आयकपना. आता बरोबर 7:05 मिनटांचेर तुमकां आयकपाक मेळटल्यो दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो.

0: नमस्कार गोवा कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकारान नमस्कार. आयची नमस्कार गोवा कार्यावळ घेवन आसा तुमच्या बरोबर हांव स्मिता. सकाळचो वेळ आयकुपेनो बरोबर 7 वरां जावन 11 मिनटां आनी 17 सेकंद जातात. सगळ्यांत पयलीं नमस्कार गोवा कार्यावळीन आयकुया विचार किरण.
1: शरीर आनी मन अस्वच्छ आसले जाल्यार परमेश्वर केन्नाच प्राप्त जावंक पावचो ना. मात तना मनाक स्वच्छ दवरप गरजेचे. हे तन मन स्वच्छ नितळ जाय आसत जाल्यार तांच्या भोवतणचे शार आनी वाठार स्वच्छ नितळ आसपाक जाय. हेय महत्वाचे. महात्मा गांधी.

0: कांदवेलू हांणी म्हळां. येता ते 3 वर्सात गोंय ड्रग्समुक्त करपा खातीर पुलीस खासा आराखडो तयार करतले अशी घोशणा पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी केल्या. फाटल्या 5 वर्सात 1000 वयर ड्रग पेडलरांक अटक करपा सयत 1000 किलोवयर घुंवळी वखदां जप्त केल्या अशें पुलीस महासंचालकांनी सांगले. तशेंच 900 जाणां आड गुन्यांव नोंद केला. संवसारीक घुंवळी वखदां विरोधी दिसा आयतारा गोंय पुलिसांनी घुंवळी वखदां आड मॅरेथॉन म्हणल्यार धांवपाचे सर्तीचें आयोजन केलें. तळेगांव हांगाच्या डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर ही कार्यावळ जाली. भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बीएल संतोष हांणी मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत आनी राज्य भाजपाचे अध्यक्ष दामू नायक हांच्या वांगडा कदंब पठाराचेर भाजपा मुख्यालय इमारत बांदकामाची पळोवणी केली. ह्या इमारतीचें 90% बांदकाम पुराय जालां. 15 ऑगस्ट मेरेन मुख्यालयाचें उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वा केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह करपाची शक्यताय आसा अशी माहिती केंद्रीय अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी दिली. पणजी शारांतल्या हेडग्या कुत्र्यांचें सुमार 80% रॅबीज प्रतिबंधक लसीकरण पुराय जालां अशी माहिती पणजे महापालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरा तांणी दिल्या. एनिमल बर्थ कंट्रोल उपक्रमांत पणजी राज्यांतल्या हेर वाठारा परस मुखार आसा अशें तांणी सांगलें.
1: Panjim has the highest vaccination rate in all of Goa. It's around 80%. Now, there are certain issues that we have when it comes to the remaining 20%. There is an issue with feeders, there's an issue with people protecting the animals and all. And the Supreme Court guidelines have made it very strict. You know, Panjim is doing very well when it comes to ABC programs. We are doing the best in Goa by far. You know, 80% has not been reached by any state, any municipality or any panchayat in Goa. So now, the remaining is proving to be a little bit of a problem. So now, that we have to work on how to address that. I want to speak to Animal Husbandry Minister. First, take all three areas. We talk about Santa Cruz, Talegao and Panjim. And do mass sterilization drives in all three areas. Because only if you bring down the rates in those areas, will the areas in Panjim come down also. So that plan I have to sit with the minister and figure out now what is to do.
0: गोंयच्या कनिष्का निंबुरिया हांणी पंजाबांतल्या जालंधरांत सुरू आशिल्ल्या भारतीय बॉक्सिंग महासंघाच्या राष्ट्रीय बॉक्सिंग सब ज्युनियर सर्तीत चलयांच्या गटात काश्या पदक मेळ्ळें. पणजे वेळच्यान नोंद केला त्या प्रमाण गोंयात कमाल तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस जाल्यार किमान 24.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेल्यो प्रादेशीक खबर आयकात सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.

नमस्कार गोवा कार्यावळीन ऐकुपेन ओपॉर्च्युनिक तर तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकारान नमस्कार. सकाळची सकाळचो वेळ बरोबर 7:32 जातात. तुम्ही FM रेनबोचो सांगात जोडला त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.

ऐकबनो कलात्मक गोय हे वळेरेंत आमी जाणून घेतात फुगड्यांविषयी. गणेश चतुर्थी एक व्हड परब. ह्या चवथी वेळार घराघरांनी श्री गणपती मुखार फुगड्यो खेळटात. ही परंपरा कोंकण तशेंच गोंयांत दर एका वाठारांत आमकां दिश्टी पडटा. ते भायर पौष म्हयन्यांतल्यो धाल्या मांडार खेळपाच्यो फुगड्योय म्हत्वाच्यो निजाच्यो.

पौष म्हयन्यान जाल्यार हो मांड रंगता फुलता. दर एका मांडार सादर जावपी फुगड्यांतल्यान त्या समाजाचे, प्रांताचे, वाठाराचे चित्रण तांच्या जीवनशैली वांगडा प्रतीत जाता हे नोंद घेवपा सारखे. फुगडीतलो एक खास प्रकार म्हळ्यार कळशी फुगडी. हो नाच खासा कुळमी बायलांचो. उदक हाडपाक आनी साठोवपाक ज्यो कळशी उपकाराक येतात तांचोच उपेग करून एक नाट्यमय असो फुगड्यांचो हो प्रकार. नाचतना कळश्यो वयर उडोवप, झेलप, ताचेर हात मारप अशा प्रकारांतल्यान कांकणांचो आनी कळश्यांच्या धातूचो सुंदर असो मिलाप जाता. जातूंतल्यान नाद तयार जाता जो लयबद्द आसता आनी तो दिता खरी वळख कळशी फुगडी ह्या प्रकाराक. आनी नाचा वांगडा उतरांतल्यान जिविताचे सार, जिणेक तोंड कशें दिवचें हांचे प्रकटीकरण गितांवरवीं तर जाताच. तालबद्ध मेकळ्या कळशींनी फुकून एक आगळो नाद निर्माण करपाचो प्रकार लेगीत खासा ओडलायणो.

लेगीत फुगडी हो संस्कृतीचो एक महत्वाचो वाटो आसा. तांच्यो ह्यो फुगड्यो खास करून दसऱ्याच्या मांडार खेळटाना दिश्टी पडटात. कांय दशकां आदी ताळ्यो मारिनासतना लेगीत ह्या फुगडींचे थोडे प्रकार मेळटाले जातून हस्तमुद्रांचो वापर जातालो. आयज धनगर बायलां मदीं ज्यो फुगड्यो दिश्टी पडटात तातूंतल्यान तांचो पदन्यास लयीची समज हे मुखेलपणान सामकार येताच.

ह्या फुगडी वरवी लेगीत आमकां अणभवपाक मेळटा ते ग्रामीण तशेंच शारी बायलांच्या जिविताचे चित्रण, आनी तेवूय सुंदर अशे कलात्मक रितीन प्रयोगजिवी पद्दतीन जाल्ले आमकां दिश्टी पडटा. ही खासियत.

0: आयकुपनो कलात्मक गोंय हे वळेरीचो हो आशिल्लो आयचो वांटो.
1: फुगड्यांचे खाशेले गूण
0: गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कलां विशीं, म्हळ्यारूच गोवन फोक एन्ड ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स हांचे विशीं अदीक म्हायती करून घेवपाक आयकूंक रावात फुडले सप्तकांत. हेच दिसा आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान ही कार्यावळ कलात्मक गोंय. आनी ह्या कलात्मक गोंयच्या भोंवडेर तुमचे वांगडा आसतलो हांव डॉक्टर साईश देशपांडे. नमस्कार.
1: गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ कलात्मक गोंय तुमी निकतीच आयकली. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉ साईश देशपांडे हांची आशिल्ली. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.
2: ही आशिल्ली कलात्मक गोंय हे वळेरी. आयकपेनो आतां वेळ जाला नमस्कार गोवा कार्यावळींतल्यान तुमचो सगळ्याचो निरोप घेवपाचो. परत मेळुया ह्याच कार्यावळीन फाल्यां सकाळीं 7:10 आयचो दीस तुमचो सगळ्याचो बरो, उमेदीचो, आनंदाचो वचूं हीच मागणी, हीच प्रार्थना. बरें तर नमस्कार.

कातारांची कार्यावळ तुमच्या सांगतान आसा एफ एम रेनबो सेवेवरवीं 105.4 MHz लॉरी हांचो आवाज निकतोच तुम्ही ऐकलो आनी आतां निमाणे कडेन लॉर ना.

0: नमस्कार, हांव जॉन आग्यार, कोंकणी कवी. आकाशवाणी भौशीक सेवा प्रसारणाची 90 वर्षां पुराय करता. ही व्हडा खोशयेची गजाल. 23 भासांनी प्रसारण करपी आकाशवाणी भारताच्या 98% लोकसंख्ये मेरेन पावता. ही व्हड गजाल. म्हजो आकाशवाणी पणजे केंद्राकडे लागींचो संबंध. हांवें जायत्यो युवाणी कार्यावळी केल्यात. ते भायर नाटकुली, कविता वाचन, उलोवप, पिपळा पिडार सारख्यो कार्यावळी सादर केल्यात. हालींच म्हजो वीर जवान हो सैन्य दलांतल्या जवानांच्यो मुलाखतीचो कार्यक्रम चालू आसा. आकाशवाणी हो भारताच्या संस्कृतीक आनी बौद्धीक परिदृश्याचो म्हत्वाचो भाग. राष्ट्राची गिरेस्तकाय, संस्कृताय आनी परंपरेची जतनाय आनी प्रचार आनी लोकांक शास्त्रीय प्रगती कडेन जोडपाचे काम करता. त्या वेळार हांव म्हज्या वतीन आकाशवाणीक उनुनीक परबीं दिता. देव बरें करू.
1: जॉन आग्यार हांच्या लेखणींतल्यान साकारिल्ली ही कपलावेली तेली.

सिद्धनाद बुया हांचो आवाज तुमी आयकली. ताणें गायली ही गीतां आनी ही रचना आशिल्ली जॉन आग्यार हांची. कार्यावळ आतां फुडें व्हरतना शर्मिला कश्यप.

दायज वाटोवपाक हांव खूब वावुरता. 90 इयर्स सेलेब्रेट करता आकाशवाणी, म्हणून तांकां हांव पयली सुवातेर हुनहुनीत परबी दिता. कारण हो प्रवास जो 90 वर्सांचो आसा तातूंत भितर आमी जे श्रोते म्हणजे जे आयकुपी आसात रेडिओचे, आय एम अ बीग फॅन ऑफ रेडिओ. कारण रेडिओ हांव सकाळच्यान आयकता आनी रेडिओचे जे स्पेशली जे गोंयचे रिलेटेड प्रोग्राम आसता, कोंकणीची कातारां आसता, जे कोंकणी रिलेटेड प्रोग्राम आसता ते म्हाका आयकुपाक खूब आवडटा. आनी रेडिओच्यो ज्यो बातम्यो सगळी सॉंग्स कितें आसता पळय, दॅट इज रियली रियली एंटरटेनिंग. कित्याक तूं काम करता आसतना रेडिओ, इवन गाडयेन सुद्दां हांव रेडिओ आयकतां. रेडिओक हांव परबी दिता आनी रेडिओचो हांव सदांच फॅन आसतलो.

नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. पावसाचें उदक साठोवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आवाहन केले उपरांत गोंयकारांनी कॅच द रेन उपक्रमांत वांटेकार जावचे अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंयच्या समृद्ध इतिहास आनी सांस्कृतीक दायजाची जतनाय करपाच्या उद्देशान पुनर्बांदणी केल्ल्या हळण किल्ल्याच्या पयल्या पांवड्याचे मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं लोकार्पण जाले. राज्यातल्या सुमार 81% शालेय विद्यार्थ्यांचे अपार वळख क्रमांक तयार जाल्यात. राज्यातल्या वट 2.89 लाख नोंदणी जाल्ल्या विद्यार्थ्यांमधल्या 2.35 लाख भुरग्यांक हो आयडी मेळ्ळा अशी माहिती राज्य शिक्षण अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाक दिल्या. भारताचे सर्वांगीण उदरगती खातीर अन्न प्रक्रिया उद्देगांची स्थापणूक ही काळाची गरज आसा, कारण ते वरवीं शेतकार, ग्रामीण अर्थवेवस्था आनी तरणाट्या खातीर शाश्वत उदरगत सुनिश्चित जावंक पावता अशें केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्देग मंत्री चिराग पासवान हांणी म्हळां. नवी आनी नविनीकरण उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हे मध्य प्रदेशांतल्या नीमच आनी शाजापुरांत सौर उर्जा प्रकल्पांचे आयज उक्तावण करतले. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आयज नवी दिल्लींत केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण परिशदेच्या 16व्या परिशदेंत समग्र शिशू बाल स्वास्थ कार्यावळ चालीक लायतले. जम्मू आनी काश्मीरांत 3 जुलय सावन वर्सुकी श्री अमरनाथजीची यात्रा सुरू जावपाची आसा. ही यात्रा सुरळीतपणान जावची म्हूण सगळी तयारी पुराय जाल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लीतल्या राष्ट्रपती भवनांत 2026 वर्साच्या दुसऱ्या संरक्षण पदग्रहण सुवाळ्यांत शौर्य पुरस्कार भेटयतल्यो. राष्ट्रपती आयज सांजवेळा 5 वरांचेर संरक्षण दळ, केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळ आनी राज्य तशेंच केंद्रशासित प्रदेशांतल्या जवानांक शौर्य पुरस्कार भेटयतल्यो. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. फुडल्या 3 वर्सांत गोंय घुंवळे वखदां मुक्त करपा खातीर पुलीस खासा आराखडो तयार करतले अशी घोशणा पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी केल्या. फाटल्या 5 वर्सांत 1000 वयर ड्रग पेडलरांक अटक करपा सयत 1000 किलो वयर घुंवळी वखदां जप्त केल्यांत अशी माहिती तांणी दिल्या. पावसाचें उदक साठोवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आवाहन केले उपरांत गोंयकारांनी कॅच द रेन उपक्रमांत वांटेकार जावचे अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंयच्या समृद्ध इतिहास आनी सांस्कृतीक दायजाची जतनाय करपाच्या उद्देशान पुनर्बांदणी केल्ल्या हळण किल्ल्याच्या पयल्या पांवड्याचें उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें. राज्यांतल्या सुमार 81% शालेय विद्यार्थ्यांचे अपार वळख क्रमांक तयार जाल्यात. नामनेचे मराठी कवी आणि साहित्यिक दत्तप्रसाद जोग हांणी आपल्यो स्वरचित कविता सेगीत

24 तास सादर करून नवो विक्रम केला. ही कार्यावळ दिवचली जाली. जम्मू आनी काश्मीरात 3 जुलय सावन वर्सुकी श्री अमरनाथजींची यात्रा सुरू जावपाची आसा. ही यात्रा सुरळीतपणान जावची म्हूण सगळी तयारी पुराय जाल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लीतल्या राष्ट्रपती भवनात 2026 वर्षाच्या दुसऱ्या संरक्षण पदग्रहण सुवाळ्यात शौर्य पुरस्कार भेटयतल्यो. राष्ट्रपती आयज सांजवेळा 5 वरांचेर संरक्षण दळ, केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळ आनी राज्य तशेंच केंद्रशासित प्रदेशातल्या जवानांक शौर्य पुरस्कार भेटयतल्यो. खेळांत संवसारीक फुटबॉल सर्तींत अमेरिकेतल्या लॉस एंजल्सांत जाल्ल्या खेळांत कॅनडान दक्षिण आफ्रिकेचेर 1-0 गोलान जैत मेळयत फुडले फेरयेंत पावल घाला. आनी हवामान. भारतीय हवामान खात्यान आयज उपहिमालयीन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम राज्यांत उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला आनी संबंधित वाठारांत पावसा खातीरचो रेड अलर्ट जारी केला. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

9 ऑगस्ट 1944 हे दिसा सालिगांव हांगा जल्मल्ले लॉर्ना घेवन आयले देवाचे बेसांव आपल्या आवाजान.

पुराय गोय आनी कोंकणी संगीत मळार लोर्नाच्या आवाजाच्या रुपान लिखलेखले पडजळीत नखेत्र गोंयच्या मळबार।

लोना हांचो हो आवाज आनी तांणी गायल्या ह्या गीता वांगडा सोंपता कातारांची कार्यावळ. एफ एम रेनबोची वितरावणी तुमी आयकतात दनपारच्या सभेतल्यो ह्यो तरेकवार कार्यावळी. 2 वरां जातात, आयकपाक रावात. ह्या उपरांत भक्ती संगीत कांय खिणातूच.

नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. भारताचे सर्वांगीण उदरगती खातीर अन्न प्रक्रिया उद्देगांची स्थापणूक ही काळाची गरज आसा, कारण ते वरवीं शेतकार, ग्रामीण अर्थवेवस्था आनी तरणाट्या खातीर शाश्वत उदरगत सुनिश्चित जावंक पावता अशें केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्देग मंत्री चिराग पासवान हांणी म्हळां. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आयज नवी दिल्लींत केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण परिशदेच्या 16व्या परिशदेंत समग्र शिशू बाल स्वास्थ्य कार्यावळ चालीक लायतले. जम्मू आनी काश्मीरांत 3 जुलय सावन वर्सुकी श्री अमरनाथजींची यात्रा सुरू जावपाची आसा. ही यात्रा सुरळीतपणान जावची म्हूण सगळी तयारी पुराय जाल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लींतल्या राष्ट्रपती भवनांत 2026 वर्साच्या दुसऱ्या संरक्षण पदग्रहण सुवाळ्यांत शौर्य पुरस्कार भेटयतल्यो. राष्ट्रपती आयज सांजवेळा 5 वरांचेर संरक्षण दल, केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळ आनी राज्य तशेंच केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या जवानांक शौर्य पुरस्कार भेटयतल्यो. फुडले 3 वर्सांत गोंय गुळी वखदां मुक्त करपा खातीर पुलीस खासा आराखडो तयार करतले अशी घोशणा पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी केल्या. फाटले 5 वर्सांत 1000 वयर ड्रग पॅडलरांक अटक करपा सयत 1000 किलो वयर गुळी वखदां जप्त केल्यांत अशी माहिती तांणी दिल्या. पावसाचें उदक साठोवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आवाहन केले उपरांत गोंयकारांनी कॅच द रेन उपक्रमांत वांटेकार जावचे अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंयच्या समृद्ध इतिहास आनी सांस्कृतीक दायजाची जतनाय करपाच्या उद्देशान पुनर्बांदणी केल्ल्या हळण किल्ल्याच्या पयल्या पांवड्याचें उक्तावण मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. खेळांत संवसारीक फुटबॉल सर्तींत अमेरिकेंतल्या लॉस एंजल्सांत जाल्ल्या खेळांत कॅनडान दक्षिण आफ्रिकेचेर 1-0 गोलान जैत मेळयत फुडले फेरयेंत पावल घालां. आनी हवामान. भारतीय हवामान खात्यान आयज उपहिमालयीन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम राज्यांत उटंग

नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. गोंय सरकाराच्या फुडारपणाखाला गोंयांत जैव विविधताय मंडळा वतीन वडाचें रोप लावपाची मोहीम राज्यभर सुरू जातली अशी घोशणा मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. मंडळाचे वतीन वडाचें रोप फुकट वाडटले अशेंय तांणी मुखार म्हळां. पुज्य सद्गुरू ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामीजींच्या आशिर्वादाखाला चालू आशिल्ल्या गुरुपीठ रोहन रुप्या महोत्सव वर्साच्या निमतान श्री दत्त पद्मनाभ पीठ जगतजननी आणि फोंडेच्या संत समाजाच्या जोडपालवान गाळशिरे कवळे वाठारांत वडा पुनव मनयली. गोंयांतल्या सहकारी मळाची उलाढाल सुमार 15,000 कोटी रुपया आसा, ती 20,000 कोटी रुपया मेरेन पावपाची मोख दवरपाक जाय अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी म्हळां. देशांतल्या सहकारी मंत्रालयाच्या 5व्या वर्सा निमतान घडोवन हाडिल्ल्या राष्ट्रीय सहकारी सप्तकाच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मंत्री शिरोडकार उलयताले. बेतोडेच्या पीएम श्री सरकारी हायस्कुलांत विद्यार्थ्यां मदीं जागृताय घडोवन हाडपा खातीर नशामुक्त भारत अभियानाची कार्यावळ जाली. जम्मू आनी काश्मीरांत 3 जुलय सावन वर्सुकी श्री अमरनाथजीची यात्रा सुरू जावपाची आसा. ही यात्रा सुरळीतपणान जावची म्हूण सगळी तयारी पुराय जाल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लीतल्या राष्ट्रपती भवनांत 2026 वर्साच्या दुसऱ्या संरक्षण पदग्रहण सुवाळ्यांत शौर्य पुरस्कार भेटयतल्यो. राष्ट्रपती आयज सांजवेळा 5 वरांचेर संरक्षण दळ, केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळ आनी राज्य तशेंच केंद्रशासित प्रदेशांतल्या जवानांक शौर्य पुरस्कार भेटयतल्यो. फुडल्या 3 वर्सांत गोंय गुळी वखदां मुक्त करपा खातीर पुलीस खासा आराखडो तयार करतले अशी घोशणा पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी केल्या. फाटल्या 5 वर्सांत 1,000 वयर ड्रग पेडलरांक अटक करपा सयत 1,000 किलो वयर गुळी वखदां जप्त केल्यांत अशी माहिती तांणी ह्या वेळार उलयतना दिली. आनी खेळांत संवसारीक फुटबॉल सर्तींत अमेरिकेंतल्या लॉस एंजल्सांत जाल्ल्या खेळांत कॅनडान दक्षिण आफ्रिकेचेर 1-0 गोलान जैत मेळयत फुडले फेरयेंत पावल घालां. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव राजश्री कामत आनी ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. गोंय सरकाराच्या फुडारपणाखाला गोंयांत जैवविविधताय मंडळा वतीन वडाचे रोप लावपाची मोहीम राज्यभर सुरू जातली अशी घोशणा मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी केल्या. मंडळा वतीन वडाचे रोप फुकट वाडटले अशें तांणी सांगलां. गोंयांतल्या सहकारी मळाची उलाढाल सुमार 15,000 कोटी रुपया आसा, ती 20,000 कोटी रुपया मेरेन पावपाची मोख दवरपाक जाय अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी म्हळां. राष्ट्रीय सहकारी सप्तकाच्या उक्तावण सुवाळ्यात ते उलयताले. फुडल्या 3 वर्सात गोंयांत घुळी वखदापासून मुक्त करपा खातीर पुलीस खासा आराखडो तयार करतले अशी घोशणा पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी केल्या. फाटल्या 5 वर्सात 1,000 वयर ड्रग पेडलरांक अटक करपा सयत 1,000 किलोवयर घुळी वखदां जप्त केल्यांत अशी म्हायती तांणी दिली. पावसाचें उदक साठोवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आवाहन केले उपरांत गोंयकारांनी कॅच द रेन उपक्रमांत वांटेकार जावचे अशें मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंयच्या समृद्ध इतिहास आनी सांस्कृतीक दायजाची जतनाय करपाच्या उद्देशान पुनर्बांदणी केल्ल्या हळण किल्ल्याच्या पयल्या पांवड्याचें उक्तावण मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. राज्यांतले सुमार 81% शालेय विद्यार्थ्यांचे अपार वळख क्रमांक तयार जाल्यात. भारतीय हवामान खात्यान अस्तंत उपहिमालयन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम राज्यांत उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला आनी पावसा खातीरचो रेड अलर्ट जारी केला. ह्यो आशिल्ल्यो काय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव राजश्री कामत आनी आसात काय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लीच्या राष्ट्रपती भवनात 2026 वर्षाच्या दुसऱ्या संरक्षण गुंतवणूक सुवाळ्यात शौर्य पुरस्कार भेटयतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला की तांणी आपल्या सेशल्स भेटींतल्यान म्हत्वाचे परिणाम साध्य केल्यात, जाका लागून भारत आनी सेशल्स हांच्या मदली इश्टागत आनीक घट जातली. हरियाणा आनी राजस्थान हांच्या मदल्या उदक वाटपाच्या कबलातीक सय करपाचे खातीर आयज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या अध्यक्षतेखाला नवी दिल्लीत बसका जाली. सरकारान प्राथमीक माध्यमीक आनी तृतीयक भलायकी सेवांचो विस्तार करून देशाची भलायकी सेवा खूप घटमूट केल्या अशें केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी सांगलां. केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळान आयज त्रिभास धोरणा विशीं मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. दक्षीण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्यांनी आतां मेरेन बुडून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो वाडला. अशा वेळार आतां पावस सुरू जावपाच्या फाटभुंयेर ह्या दोन जिल्ल्यांच्यो जिल्लोधिकारी एकनाथ क्लिटस आनी फुडल्या 60 दिसां खातीर दोनूय जिल्ल्यांतल्या उदकाच्या सुवातांनी न्हांवपाचेर बंदी घाल्या. अमेरिकेंतल्या ह्युस्टन स्टेडियमाचेर आयज राती फिफा विश्वचषकाच्या 32व्या फेरयेंत ब्राझील आनी जपान हांच्या मदलो खेळ रातच्या 5:30 जातलो. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 3 दिसां खातीर दर्यादेग कर्नाटक, कोकण, गोंय, लक्षद्वीप, तमिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल, तेलंगणा आनी विदर्भातल्या कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास दिला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

शाणो सोनू निगम आनी विशाल दाडलानी हांचो जोडावाज ह्या पयल्याच गीता खातीर शाणो तुमी आयकलो. शाणो आयज 29 जून इंटरनॅशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स आंतरराष्ट्रीय उश्ण कटिबंधाचो दीस आयज आमी मनयतात. पृथ्वीच्या ह्या भागाक म्हत्व आनी ताका मेळपी आव्हानां उजवाडाक हाडपी हो दीस. शाणो इक्वेटर म्हळ्यार पृथ्वीच्या भूमध्य रेशे कडल्यान कर्क रेखे मेरेन आनी मखर रेखे मेरेनचो हो प्रदेश ट्रॉपीक ऑफ कॅन्सर आनी ट्रॉपीक ऑफ कॅप्रिकॉन हांच्या मदलो हो प्रदेश जंय तरेकवार अशी जैव विविधताय रानां दर्यादेगो आनी जिवंत संस्कृताये हाचे खातीर ह्या प्रदेशाक नामना मेळ्ळां. अशें न्हू ह्या वाठारांनी संवसारांतली सुमार 40% लोकसंख्या रावता आनी तातूंत आमच्या ग्रहाची कांय मोलादीक यंत्रणाय आसा. हातून ॲमेझॉन रेन फॉरेस्ट, मँग्रूव्ह फॉरेस्ट आनी कोरल रिफ्स हांचो आसपाव जाता. जी क्षेत्रां धर्तरेचो समतोल सांबाळपाक म्हत्वाचें योगदान दिता आनी हांकांच म्हत्व दिवपा खातीर हांचें म्हत्व वळखुपा खातीर शाणो हो दीस आयज आमी मनयतात, इंटरनॅशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स.

इशानो ग्रीन एनर्जी उर्जा कुशळटाय आनी टिकाऊ येरादारी ह्या खातीर देशाचे यत्न चालू आसात आनी हातून भारतीय रेल्वे सुद्दां फाटी ना. इशानो भारतीय रेल्वेन कांय दीस पयलींच हायड्रोजन ट्रेन हाचे सक्सेसफूल ट्रायल्स हे हाची चाचणी केल्ली आसा आनी 120 किलोमिटर वरां कितल्या गतीन ही ट्रेन त्या ट्रायल रनान धांवली. आनी इशानो हायड्रोजन हे तंत्रगिन्याना वरवीं धांवले. इशानो 1200 किलोवॅट हायड्रोजन इंधन, हायड्रोजन फ्यूल सॅल वरवीं चलपी ही गाडी बेगीनूच भारतांत धांवपाची आसा. इशानो हायड्रोजन फ्यूल सॅल हे तंत्रगिन्यान जगान थोड्याच देशां कडेन आसा. हातूंत हायड्रोजन हे हवेंतल्या ऑक्सिजना बरोबर रिएक्ट जाता, ताची प्रतिक्रिया करून उर्जा तयार करता, जातूंत

Oshano Aliseti, Jonita Gandhi, Hanzo Zodavaz, Yag Gita Khatir to Meklo. Oshano Dordisa Amka Kitleshes Akade Meta, Pausache Vikram, Lok Sankichi Vard, Bazarachi Akadevari, Market Trends, Ani Amso Dispotto Tapman Legit. Pun Doreka Motwacha Nirnaya Fatlan Ek Borishta Sadhanasta, Temuhar Statistics. Oshano Eyes Ekuntis June. भारतान आधुनिक सांख्यिकी पद्धतीची बुनियाद घालपी वड सांख्यिकी शास्त्रज्ञ प्रशांत चंद्र महालनोबिस हांच्या जन्मदिसाक मान दिवपा खातीर सांख्यिकी दीस आयज आमी मनयतात. नॅशनल स्टॅटिस्टिक्स डे आयज आमी मनयतात. इशाणो संगीताक जशें ताल आनी सूर जाय तशेंच राष्ट्राच्या प्रगती खातीर अचूक डेटा आनी ताचेर विश्लेशण जाय. आकडेवारी आमकां वर्तमान काळ समजून घेवपाक आनी फुडाराची दिका तयार करपाक आदार दिता. शेतकी ते भलायकी जतनाय, शिक्षण ते अर्थवेवस्था अशा सगळ्याच मळार आकडेवारी सगळ्याच धोरणाक मार्गदर्शन करता, उदरगतीचें मापन करता आनी गुंतागुंतीच्या आव्हानांक स्पश्टताय दिता. आनी शाणो ह्याच खातीर हो दीस आयज आमी मनयतात. नॅशनल स्टॅटिस्टिक्स डे आयज आमी मनयतात. इशाणो रेनबो सांज कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना आर्या आंबेकर हांचे हे स्वर ह्या मुखावयल्या गीता खातीर तुमकां

एशानो रेनबो सांसी कारवळे तुमी आयकतात कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो तुमी आयकल्यो. एशानो संवसारभरांतले फुटबॉल मोगी फिफा विश्वचषक 2024 हाच्या उमेदीन आसात आनी आतां ही सर्त आपल्या नॉकआउट पावड्यार पावल्या. द राउंड ऑफ 32 ह्या फेरयेची सुरवात जाल्या आनी मैदानाचेर कांय इंटेन्स एक्शन सुद्दां आमकां पळोवपाक मेळटा. कॅनडा आनी दक्षिण आफ्रिके मदीं जाल्ल्या खेळांत कॅनडा संघान 1-0 असो जैत मेळोवन 16

केल्ली. सहकारी क्षेत्रांत प्रमाणीकपणान काम सुरू आसा आनी सहकारा वरवीं विकसीत गोंय आनी समृद्ध भारत मेळटलो असो विस्वास तांणी ह्या वेळार उक्तायलो. पुज्य सद्गुरू ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामीजींच्या आशिर्वादा खाला चालू आशिल्ल्या गुरुपिठारोहण रुपया महोत्सवाच्या वर्साच्या निमतान श्री दत्त पद्मनाभ पीठ जगत जननी आनी संत समाज फोंडा हांच्या संयुक्त हाजिरेंत गालाशिरे कवळे हांगा भक्तिमय वातावरणांत वडा पुनव उत्सव मनयलो. ह्या वेळार मुखेल सोयऱ्यो म्हूण डॉ अनिता प्रभू हाजीर आशिल्ल्यो. डॉ अमिता प्रभू हाजीर आशिल्ल्यो. हाजीर आशिल्ल्या दरेक बायलेक भेट म्हणून झाडाचे रोप दिल्ले. सगळ्यांनी एक तरी झाड लावचे आनी ताका पोसवण दिवन ती वाडोवंक जाय असो संदेश ह्या कार्यावळींतल्यान दिलो. झाडां संवर्धन ही काळाची गरज आशिल्ल्यान पर्यावरणाची राखण करपा खातीर सगळ्यांनी फुडाकार घेवचो अशें आवाहन ह्या कार्यावळींत केलें. बेतोडा हांगा आशिल्ल्या पीएम श्री सहकारी हायस्कुलांत विद्यार्थ्यां मदीं जागृताय करपा खातीर नशामुक्त भारत अभियान ही कार्यावळ जाली. अंमली पदार्थांचें सेवन केल्यार फकत शरिराक आनी मानसीक न्हय तर देशाच्या प्रगतीक लेगीत व्हड धपको बसता देखून विद्यार्थ्यांनी स्वता अंमली पदार्थांक सावन पयस रावन हेरांक लेगीत हातूंतल्यान पयस दवरपाचें आवाहन बेतोडा उप आरोग्य केंद्राच्यो डॉ शुभदा शेणवी तळवडकार हांणी केलें. म्हार्दोळ हांगा युनायटेड स्पोर्ट्स क्लबाच्या मैदाना भोंवतणी घातिल्ल्या विद्युत रोशणायेचे उद्घाटन वीजमंत्री सुदीन ढवळीकार हांच्या हस्तुकी जाले. वीज खात्याच्या सहकार्यान पुरवण केल्ल्या ह्या सुविधेक लागून खेळगड्यांक सांजवेळा उसरा मेरेन मैदानाचेर खेळपाक मेळटले. गेले वर्सा दिल्ले आश्वासन आयज पुराय जाता. ह्या कामात कितें त्रुटी उरल्यार त्यो सुदारल्यो वतल्यो. फुडें मैदानाचेर टर्फ ग्रास घालपाचो आमचो यत्न आसतलो. नागरिकांनी सकारात्मक सूचना केल्यार प्रगती जावपाक आदार जाता. फुडें समाजाच्या उन्नती खातीर जायत्यो गजाली करपाच्यो आसात त्यो आमी पुराय करतले अशें मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलां. कला आनी संस्कृती संचालनालयान चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्यां खाला अर्ज सादर करपाची मुजत 17 जुलय मेरेन वाडयल्या. येवजण्यां खातीर आदी अर्ज केल्लो पूण विचारांत घेवंक नाशिल्लो कलाकार गट व्यक्ती वा संघटना परतून अर्ज करपाक शकतात. खेळ. गोंयच्या कनिश्का निंबुरिया हाणें पंजाबांतल्या जालंधरांत सुरू आशिल्ल्या भारतीय बॉक्सिंग महासंघाच्या राष्ट्रीय बॉक्सिंग सब ज्युनियर सर्तींत चलयांच्या गटांत कांस्य पदक जोडलें. हवामान. भारतीय हवामान खात्याच्या पणजी वेधशाळेन दिल्ल्या अदमासा प्रमाण फुडल्या 4 दिसांत उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ह्याच्या कांय सुवातींनी वादळी वाऱ्यासयत व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंय सरकाराच्या फुडारपणाखाला गोंयांत जैव विविधताय मंडळा वतीन वडाचे रोप लावपाची येवजण राज्यभर सुरू जातली अशी मुखेलमंत्र्याची घोषणा. पावसाच्या दिसांनी दक्षिण गोंयांतल्यो न्हंयो घसघश्यांचेर देंवपाक बंदी. कामाच्या सुवातेर बायलांची लैंगिक सत्तावणूक प्रतिबंध बंदी आनी निवारण कायद्याखाला नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आमच्या फुडले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळी 7:25 जावन 25 मिनटांचेर. नमस्कार.

म्युझिकली यॉस आकाशवाणी एफ एम रेनबो ईशान कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमी आयकल्यो आनी आतां परत बॉलिवूड संगीत सफर ह्या कार्यावळींत तुमकां परत एकदां मायेमोगाचो येवकार दिता.

इष्टानो ब्रह्मास्त्र या फिल्मा खातीर अरजीत सिंग हांचो आवाज, ह्या गीता खातीर इश्टानो तुमी आयकलो. 25 एप्रील 1987 ह्या दिसा अस्तंत बंगालांतल्या मुर्शिदाबाद ह्या शारांत जल्मल्ल्या अरजीत सिंग हांणीन फेम गुरुकूल ह्या रियलिटी शोंतल्यान संगीत प्रवासाची सुरवात केली. सुरवात सोंपी नाशिल्ली, तरी तांच्या कश्टान आनी समर्पणान तांकां अशा स्थितीन व्हेले जंय तांचो आवाज लाखांनी लोकांच्या काळजांत पावलो.

0: अशा नांव भूलभुलैया टू ह्या फिल्मांतल्यान हें गीत आशिल्लें आनी इश्टानो ह्याच बरोबर बॉलिवूड संगीत सफर ह्या कार्यावळींतल्यान ह्या खिणांक निरोप घेवपाचो वेळ जाता. म्युझिकली यॉज आकाशवाणी एफ एम रेनबो इश्टानो कांयच खिणां भितर आयकपाक रावात कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो.
1: नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या सेशल्स भेटींतल्यान म्हत्वाचे परिणाम साध्य केल्यात, जाका लागून भारत आनी सेशल्स हांचे मदली इश्टागत आनीक घट जाल्या. केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळान आयज त्रिभास धोरण विशीं मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. गोंय सरकाराच्या फुडारपणाखाला गोंयांत जैव विविधताय मंडळा वतीन वडाचे रोप लावपाची येवजण राज्यभर सुरू जातली अशी घोशणा मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केल्या. पावसाच्या दिसांनी दक्षिण गोंयातल्यो न्हंयो घसघश्यांचेर देंवपाक बंदी घातल्या. कामाच्या सुवातेर बायलांची लैंगीक सत्तावणूक प्रतिबंध बंदी आनी निवारण कायद्याखाला नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक. कला आनी संस्कृती संचालनालया चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्यांखाला अर्ज सादर करपाची मुजत 17 जुलै 2024 मेरेन वाडयल्या. फुडल्या 4 दिसांत उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ह्यांच्या कांय सुवातींनी वादळी वाऱ्यासयत व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: मेरे जीवनसाथी या फिल्मातल्यान किशोर दाहांचो आवाज, आर डी बर्मन हांचें संगीत आनी मजरूह सुलतानपुरी हांची शब्दरचना अश्टानो या सदाबहार फिल्मी गीता खातीर तुवें आयकली.
1: ओ सजना